Trebuie ca sa lasam in urma totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminam mâine. Te rup tare, tare piesa pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotriva, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

caperilor pe care îl puteți vedea deja în Telegram, dar este și încărcat pe pagina noastră de TikTok, unde ne puteți lăsa comentarii, ne puteți da like-uri și așa să ne simțim bine împreună. Voi să vedeți cât de telepatici sunt de caperi, iar noi să vedem cât de mulți voi sunteți cei care ne scrieți mesaje neapreciați și, spre exemplu, de dimineață la ultimile la ultima postare, ultimile comentarii care au ajuns sunt foarte bune și sunt de bună dimineața din Cupcin, din raionul Edineț, mai jos de la Alina, dobre утро, ребятулечки. Всех с пятницей, хорошего всем денечка, кирочки, приветики, немеоре. Și Vania e cu noi, bună dimineața, Iulia. Iulia parchează undeva pe jos pe acolo, am văzut, am luat ultimul loc de parcare și mă gândeam,

pentru mult, pentru 5 minute. Însă, atunci când cel din față ți-a furat practic locul și tu te gândești așa în sine, iată să fi fost eu cu 30 de secunde sau cu 10 secunde înainte, eram eu cel care

Chinoasa, o zi superbă să aveți! Eu cred că ziua de vineri nu este despre lene, este despre productivitate și despre un final fericit cu familia, da? În sânul familiei. Mai ales că astăzi și prognoza meteo este una foarte bună. Nu va fi foarte cald, 28 de grade Celsius maxim în Chișinău. Acum sunt 13 grade, chiar noaptea a fost așa răcoare. De obicei, obișnuiesc să dorm cu ferestrele deschise, așa să fie răcorel, dar astăzi, pe la ora 4 dimineața, am închis fereastra din cameră pentru că deja era răcoare. Mâine un pic mai cald, duminică călduț la 32 de grade, luni 33 de grade și cam așa se va menține săptămâna viitoare, fără fel, fără gram de precipitare.

Всем хорошего дня и удачи! Бună дименяца, Николае! Вероника Данилов, бună дименяца, Radio Record și la toți ascultătorii! Urez o săptămână minunată pentru toată lumea! Frumoase mesaje sunt! Sper că așa ați început și voi săptămâna cu Iulia, da, de la o luni. Eu încă nu eram ajuns în țară.

plin de energie și dornici pentru o zi nouă de muncă. Propun o piesă nouă-nouță semnată Tiesto în playlistul Radio Record. Eu sunt Victor și vă salut cu mare drag!

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ce mașină? De unde o ai?
7: De la Max Auto!
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto, strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
9: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
10: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
11: Sunt Valentino Zun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Vane zice, Iulia, cum am înțeles, Victor nu a vrut să îți cedeze locul de parcare.
1: Așa a fost, așa a fost, da.
0: Dar ca atare, ca atare, atunci când noi jos la semafor Bulevardul Dacia cu Grădina Botanică ne întâlnim cu Iulia, chiar dacă Iulia este în spatele meu, încearcă cu orice ocazie să treacă în fața mea. Da, da, da, asta nu doar o dată.

0: din câte ai văzut, eu așa ca un gentleman adevărat, în cazul în care sunt primul și tu ești în spatele meu, te văd așa pe oglinda retrovizorie și văd loc de parcare, îți... Sau tu nu vezi? Dar nu previde Iulia, prieteni. Acum de când mi-am tunat mașina, Iulia, dar numărul meu de matriculare, nu știi la mașină, cum arată mașina mea?
1: Da,
0: tu nu vezi că ți aprind semnalizatorul dreapta și ți-arăt, tu parchează aici, mă duc și caut mai departe. Tu nu vezi?
1: Da, asta înseamnă că eu trebuie să parchez.
0: Da,
1: eu credeam că tu mi-arăți că eu vreau pe locul ăsta, asta e locul meu.
0: Dar tu

0: că putem parca alea de mai sus. Și mă uit că era locul de parcare, eu merg mai departe și tot de urma mea merge.
1: Probabil nu era.
0: Și dintr-o persoană care urmează să caute o parcare, tot doi caută. Da.
1: Probabil atunci nu era locul potrivit pentru mine. Poate era glod acolo sau ceva de genul ăsta. Dar bine, azi deja cu brio am găsit un alt loc, deși a fost nevoie să mai aștept puțin până a ieșit din parcare mașina dată, da, pentru că era aprins, mașina cumva se încălzea.
0: Ei, da, cum afară e frig, adică știi?
1: Nu știu, aștepta, poate servea cafeaua de dimineață, poate căuta unda 107.9, nu știu.
0: Da.
1: Și am așteptat nițel deja, da.
0: Reclamele, hai că revenim după să citim mesajele voastre. Bună dimineața!
2: Реклама. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Holland Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.

0: выходные вдвое лучше. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде. Yeah!

0: Dar ce? I-aș lăsa locul cel mai greu Iuliei.
1: Da, iată, aici nu prea am înțeles. Am citit de trei ori
0: cel mai greu loc? A, de parcare!
1: Aha, ok,
0: da, de parcare, cel mai greu loc de parcare? Nu, sunt locuri așa...
1: Mă, știi ce fac acum?
0: În Chișinău, chiar și cel mai greu loc de parcare e un loc bun. Deci găsești undeva unde abia de intre, dar stai așa, te sucești, te învârtești până când intre.
1: Am intrat acum pe profilul lui Maxim să văd cine îmi dorește cel mai greu loc, dar nu are nicio poză Maxim. Maxim, să ne mai dai un mesaj ceva, că chiar îmi e interesant ce faci.
0: Mai bine să încarci o fotografie.
1: Uite,

0: timp de fiecare dată întreba despre tine, Victor.
1: Da?
0: Da. Eu am cunoscut de-al tău?
1: Nu.
0: Nu, deci întreba de fiecare dată. Bună dimineața, da, unde e Solonari?
1: Mă, da, Vadim are nickname-ul gen numele, prenumele arun gmail.com, știi?
0: Toată lumea știe. E mail-ul acum.
1: Mai multe detalii pe mail.
0: Exact.
1: Dobre mutra, Moldova. Bună dimineața, Helena. Suntem conectați acolo, ne lăsați mesajele voastre. Eu sunt și în Telegram, repejor, să trecem așa. Ieri am primit peste

mulți jucători cumva acolo și jucăm de obicei cu microfoanele aprinse. Așa e mai interesant. Și zice, mă, Victor, mă, înainte să plecem în vacanță, în fiecare dimineață în TikTok scriam, bună dimineața, eu sunt ăsta de acolo din joc, știi? Na, niciodată n-ai mai citit comentariu, știi? Așa, mi-a dat așa peste nasă,

0: Stai,
1: ca să nu zică și Nicolae același lucru, de să dăm mesajul lui. El ne salută așa cu un emoji. Bună dimineața, Neața. Nicolae Bugor. Muntic 83 ne, Muntic 83 ne scrie Neața recordsmenii, bună, da. Bună dimineața. Mai e cu noi și Laur

0: fie.
1: A, da, știu că e de vreme.
0: E de vreme,
1: e
0: 7:44. De vreme,
1: 7:40. Care sunt aici activ pe TikTok, dorm la ora asta. Dorm. E 7:44, e târziu. E de vreme pentru ei. Ceva mai târziu, după orele 9, se trezesc, pentru că de regulă stau mai mult timp pe rețelele de socializare, evident. Evident, acum le e somn. Nu au ei chef de distracție de dimineață aici pe TikTok. Deși, uite că crește numărul, asta e de bine. Cred că ar trebui să salutăm și pe toți cei care se alătură emisiei. O, Alexander, теперь тоже вместе с нами. Bună dimineața. Nu ezitați, ne lăsați un mesaj, ne scrieți cum a început dimineața de astăzi. Victor e tot cu noi acum. Bună dimineața.
0: Da, eu sunt în studio, adică.
1: Ne scrie și Mihai Mareș. Bună dimineața la toată lumea. Bună, bună.
0: Привет из солнечного Таджикистана. Câți kilometri sunt până în Tajikistan?
1: E o întrebare foarte bună. Hai să verificăm.
0: Da, unde este? Spune-mi un oraș din Tajikistan. Nici capitala măcar nu știu. Serios.
1: Hai să vedem.
0: Nouă ne place geografie, de-aia verificăm. Deci,
1: de-aia verificăm,
0: din Asia,
1: exact.
0: Centrală. Hai să verificăm până în capitală.
1: Dushanbe, eta stăliță.
0: Dushanbe.
1: Da, Dushanbe, stăliță. Сколько, как мы вот сейчас мы узнаем. На самом деле, это очень хороший вопрос. Кстати, вот, например, моя мама в молодости работала стюардессой. Вот она, кстати, летала в Душанбе. Представляешь себе, и сколько же это километров?
0: 3600. 3600 de kilometri. Asta ar fi gen până în Africa, pe undeva, pe jos, pe acolo. Extraordinar. Bună dimineața. Iată 9, ce înseamnă
1: 10 часов льота от Кишинева. Вау.
0: Nu, mă, dar n-ai cum așa.
1: Ba da. Время в полете с учетом пересадок обычно занимает 9-10 часов.
0: Пересадок?
1: Да.
0: Direct?
1: Dar direct nu există.
0: Dar poți să ai și escale, poți să ai 3 escale, ajungi în 4 zile, Iulia. De ce nu?
1: Da, nu, это и правда очень далеко. На автомобиле около 4200
0: километров. 4200 de километри.
1: Фантастик. 2 дня и 10 часов непрерывной езды. Mamă mie, как же это далеко. Кстати, ты знаешь...
0: Adică dacă vrei la baie, rămâi mașina, adică oricum.
1: Горшок с собой. Горшок тебе в помощь. Кстати, я тебе скажу, что у Байдуло Сайдов, который пишет нам из Таджикистана, с нами, со мной как минимум был на протяжении всей этой недели. И всю неделю писал комментарии и приветствовал нас так далеко. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами. Мы обязательно к вам вернемся. Короткий рекламный блок «Зиверт» будет обязательно в нашем эфире. Ну а после этого гороскоп на рекорде.
2: Реклама. Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит ку гаж пе электронице сау аур. Благо. Мерео солуция та де резерва.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Манол. Официальный дистрибьютор в Молдове Манол Аутотрейд. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Манол. В основе движения.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut!

0: 0728 60 179. Și de la 1, hai de la 1 la 14, pentru că astăzi este 14 august.
1: Hai să fie așa, da.
0: De la 1 la 14, vă alegeți un număr sau o cifră și vedem ce provocare este acolo. Dacă o treceți cu brio, sunteți în lista de finaliști, iar la finalul acestei ore puteți câștiga, deja vom afla numele persoanei care va primi 500 de lei bani pe cardul bancar din partea partenerului acestei ore. De la 8 până la 9, știți voi prea bine cine este alături de noi deja de toată vara și jumătate de primăvară. Clar?
1: Da, da.
0: Super. Provocările sunt ceva legate. Dacă este 11, înseamnă că, nu știu, 11 cuvinte sau 11 secunde, nu?
1: Nu era așa, nu era așa. La mine erau multe de logică, erau
0: multe, că nu acceptam asta.
1: Multe evidente, gen întrebări, știi, la care câte răspunsul ora? E evident, dar cumva se răspundea
0: cum te numești? Iulia, felicitări, ai câștigat.
1: Ia să vedem. Îți dau eu una care a fost.
0: Hai să facem cu mine acest exercițiu. Vrei primul? Bun. Am nevoie deci de
1: dau,
0: timp de
1: dau,
0: un fundal mai special să pregătesc.
1: Îți dau întrebarea la care s-a dat răspunsul greșit și vreau să văd dacă o să dai tu răspunsul corect. Hai.
0: Timp, am nevoie de timp.
1: La toți era divers. Dacă nu greșesc, aici era un minut la întrebarea aceasta.
0: Așa, urmând. Păi de-aia și zic să pregătesc un playlist și îmi spui când.
1: Eu sunt gata.
0: Păi spune întrebarea sau vrei fundalul ăla. Tu vrei joc, Julienca, hai.
1: Da, hai. Așa era. Deci, Victor, un profesor s-a dus la culcare la ora 20:00 și a setat ceasul deșteptător mecanic la ora 9. Câte ore va dormi acest profesor?
0: Deci analizăm-l. S-a culcat la ora 8 seara.
1: Așa.
0: 8 seara, da. Și s-a trezit dimineața la ora 9.
1: Deci a pus și a setat deșteptătorul mecanic la ora 9. Câte ore va dormi?
0: Câte ore va dormi? 13 ore.
1: Mai ai ceva timp să te gândești.
0: 8 seara?
1: Da, vreau să zic că la această întrebare s-a dat răspuns greșit.
0: Și la 9 dimineața s-a trezit. Câte ore va dormi, da? Câte ore va dormi? E vreo poantă ceva cu cum citești întrebarea?
1: Nu.
0: E calcul matematic?
1: Da.
0: 8 seara, până la 8 dimineața sunt 12 ore și până la 9 sunt...
1: Deci, încă o dată mai citesc întrebarea. Un profesor s-a dus la culcare la ora 20:00 și-a setat ceasul deșteptător mecanic la ora 9. Câte ore va dormi profesorul?
0: Ce că poanta e mecanic aici.
1: Hai că o să zică lumea că îți dau indicii.
0: Dar ce indicii? Dar lumea e în TikTok, vede că nu faci nimic, adică... Nu, nebunii din ăsta cu ceas mecanic... Dacă aparatul de aer condiționat are telecomanda cu baterii de putere 14
1: Victor.
0: În câte secunde...
1: Timpul s-a finisat, am nevoie de un
0: 13
1: răspuns.
0: Ore răspunsul meu.
1: Dă sunetul ăla de răspuns greșit, pentru că e un răspuns greșit.
0: Bună ziua.
1: Deci ceasul. Răspunsul corect este o oră. De ce? Pentru că ceasul deșteptător mecanic nu face diferență între zi și noapte. Deci el va suna la ora 9, la 21:00, adică peste o oră. Asta era ideea. Deci va dormi o oră, pentru că ceasul mecanic nu face diferență că e zi sau noapte. Dacă îl pui la ora 9, el va suna la cea mai apropiată oră 9.
0: Stai-mă un pic.
1: Așa e.
0: Câte ore va dormi?
1: Da.
0: Câte ore va dormi?
1: Da.
0: Dacă se culcă la ora 8 seara și la 9 dimineața se trezește.
1: Nu am zis la 9 dimineața. Întrebarea a fost și a setat ceasul deșteptător mecanic la ora 9.
0: Așa.
1: Nici nu am zis 21, am zis la ora 9. La ora 9, dar ceasul mecanic nu face diferența. Nu, Victorie, hai.
0: Nu puteți să-mi dai o întrebare, Costin? Da.
1: Păi te-am așteptat o săptămână să ne certăm, îți dai seama că am poftă de ceartă.
0: Mai ales că e vineri.
1: Da.
0: Așa, bună dimineața. Iulia, ascultă-mă atent. Nu, că vin colegii noștri la radio, vin dimineața, știi, de obicei se salută neața, știi, și ar fi păcat să nu-i salut așa. citește încă o dată și îți dau înregistrarea din, din această intervenție.
1: Nicio problemă.
0: Eu am zis.
1: Deci eu citeam tot de aici.
0: Se culcă la 8 seara și la 9 dimineața se trezesc. Și ai spus că da.
1: Uite, un profesor s-a dus la culcare.
0: Și mai lucru, profesor nu mă interesează.
1: La orele 8.
0: Un șofer de trolebuz.
1: Un prezentator radio.
0: Da. Iulia.
1: S-a dus la culcare la 20:00.
0: Da.
1: Și a setat ceasul deșteptator mecanic la ora 9.
0: Și eu zic la 9 dimineața. Spui da?
1: La 9. La ora 9.
0: Dar de ce mi-ai spus da?
1: Ce da? Dar ce era să zic? Dacă nu. Zic la ora 9 seara, păi asta
0: dar
1: ce e întrebarea?
0: Dar eu am zis 9 dimineața, am zis.
1: Victoraș, trebuie să fii atent la întrebare. Dacă am zis ceasul deșteptator mecanic la ora 9, îți dai seama dacă zic la ora 9 seara, faci o matematică simplă.
0: Fost...
1: 1 plus 1 egal cu 2.
0: Asta... Întrebarea e greșită.
1: Nu, întrebarea e corectă. Tu trebuia să-ți dai seama.
0: Tu ai zis de câte ore a dormit.
1: Păi corect, câte ore va dormi profesorul dacă și-a setat ceasul deșteptator mecanic la ora 9, dar s-a culcat la 20:00.
0: Ora 9 peste o oră, cât e? 21?
1: Da, corect.
0: Așa și...
1: Dar ceasul deșteptator nu are, nu face diferență. El va suna la următoarea oră 9. Înțelegi?
0: Așa.
1: Pentru că nu are...
0: 20, 21.
1: Corect, corect. Aha. Deci va fi următoarea oră 9 peste o oră pentru el. Uh-huh. Deci răspunsul corect era o oră.
0: Dar din prima parte a întrebării...
1: Ai picat exact ca Alexandru care a participat
0: Alexandru,
1: la această
0: poți
1: întrebare.
0: Alexandru, poți să ne certăm toți
1: Sania,
0: trei.
1: Sania,
0: trei. Sania, sune-ne să ne certăm toți trei la radio. Deci... Și că întrebarea, ceasul nu face diferență,
1: o rubrică,
0: dar zice
1: nouă.
0: De ora ceas mecanic care are ora 20:00.
1: Nu, stai puțin, el a mers la culcare la 20:00, nu am spus că pe ceasul lui arăta 20:00.
0: Uh-huh.
1: Deci, știi ce, eu citesc exact cum am scris, deci aici e scris foarte corect. Nu, nu e nicio greșeală.
0: Nu, dar nu are cum să fie.
1: Nu, exact. Nu. Ai picat, Victor, gata, ai picat.
0: Nu, da, bun, dacă am pierdut, am pierdut.
1: Ai pierdut,
0: nimic,
1: ai pierdut, dar... exact ca Sania.
0: Sania, surele să certăm între ei. Ziceam că în timp ce analizam întrebarea, eu am zis
1: Sania
0: de nouă dimineața.
1: Sania, хотел бы другое приглашение, чтобы мы не ругались втроем, например, слушали хорошую музыку. Кстати, вот и Саня звонит, но у нас уже...
0: уже! Алло, bună dimineața!
2: Доброе утро!
0: Да, bună dimineața!
1: Это, кстати, не тот Саня.
2: Это Михалыч, я тоже гадал эту загадку в прошлый раз.
1: Да, но не отвечал в прямом эфире.
2: Нет, в эфире нет, я в чате отвечал.
1: Да, в чате.
0: А что,
2: ребята, хорош чертаться там в этом.
1: В смысле,
2: в эфире.
1: Всю неделю была тишина в эфире.
2: Домну Виктор.
0: Да.
2: Я кампусо позу на телеграм-канал, где он дештептатор механик. Я советую, пяти кульш лавара опта в 20:00 сяра. Если пуй лавара нову сау 21 сяра.
0: Правда, это не тот Саня, это не тот Саня.
2: Ну, есть дифференция, ну есть дифференция, вот петру час механик, ла 21 пуй сау нову, ка и тот уж нову.
0: Алло, буна диминяца.
3: Доброе утро, давайте вчетвером поговорим.
2: Давайте.
0: Это тот Саня?
1: Это тот самый Саня, Саня, да.
0: Аша, Саня, че который... сантемплат, Александру?
2: Я не цел буду
0: диминяца. Че сантемплат?
3: Да ну что, около мозга чего кипи, Саня, Саня, где сюда чик, Саня?
0: Deci ai pierdut la o întrebare care ai avut de calculat orele de somn, da?
3: A, da.
1: Sania a răspuns la fel ca și tine, Victoria. A zis 13 ore
0: așa
1: a dormit.
0: Așa a zis Alexandru, nu?
3: Da.
0: Și ți-a pus pierdere și ție.
3: Frazul.
1: Liber.
0: Dar care era răspunsul corect, Alexandru?
3: 1.
0: Și ai fost de acord?
3: Pe urmă, da.
0: Dar deodată nu.
3: Dar deodată nu, deci, uverit.
2: A scăpat momentul cu ceasul mecanic.
1: E exact situația ca și la tine, Victor. Deci mai întâi nu ai fost de acord, acum o să vezi poza, o să analizezi până într-un final o să fii de acord și tu.
0: Câtă o simplă întrebare, am vorbit noi la radio vreo 15 minute.
1: Păi ce facem?
0: Băieți, o zi frumoasă, vă mulțumim să aveți o
3: zi. Hai,
1: Victor, te-am întregat cu surprize, nu?
0: Da, da, da, ne pregătim surprize, 14 la număr, ne sunați prieteni și puteți câștiga un loc în Superjoc la final de oră, 500 de lei vor zbura la cineva pe card. O piesă foarte foarte bună, foarte populară acum, Michiko. Știi piesa?
1: Da, sigur. Hai.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
13: Record Dance Лето.

0: Ștalănar and Abramțova.
1: Din start anunțăm că această oră conține plasare de produs. De la 8 până la 9 dimineața, alături de Wakeuper, este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar și nu numai. Poate mergeți în vacanță și vreți să ajungeți în siguranță acasă, deci Max Auto vă poate ajuta cu mașina potrivită. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Telefoanele noastre sunt roșii și asta este foarte bine. Identificăm astăzi 1, 2, 3, 4 finaliști în funcție de câte provocări vor fi trecute și dacă le treceți cu brio. De la 1 la 14 sunt provocările, ne spuneți cifra sau numărul, iar noi vedem ce provocare se ascunde sub aceasta. Ia să vedem cine e cu noi.
2: Так, посмотрим, кто успел дозвониться. Доброе утречко вам.
1: Алло.
3: Bună dimineața.
1: Neața, cine e cu noi?
3: Sergiu.
1: Sergiu, de unde ne asculți?
3: Din Chișinău.
1: Din Chișinău. Alege de la 1 la 14.
3: 2.
1: 2. Ok. Este...
2: Так, ну что, Сергей, если ты готов, то для тебя задание начнется прямо в эту секунду. Виктор.
1: Așa. Hai să vină provocarea numărul 2. Ești gata?
3: Usturoi.
1: Usturoi. Deci stai că nu ți-am spus câte secunde ai la dispoziție, câte cifre, câte numere. Deci spune-ne în 2 minute, eu pregătesc fundalul de 2 minuțele, iată, chiar în momentul ăsta, în 2 minute, 10 țări din Africa, 3, 2, 1, go!
3: Nigeria, Kenya, Tunisia, Egipt, Namibia, Madagascar, Africa de Sud, Mozambic, Uganda. Cine mai este acolo încă?
1: Ia, mai caută.
3: Nairobi.
1: Nairobi capitală?
3: Da.
1: Încă una? Dacă uităm
3: Sudan.
1: De Nairobi.
3: Sudan.
1: Sudanul.
3: Da.
1: Gata?
3: Parcă asta.
1: Ok. Noi îți mulțumim frumos pentru joc. Ai avut 10 țări. Sudanul a fost ultima. I-ai spus Kenya.

0: Enggak.
1: Однако...
2: Mai dai, cinci secunde! Hai, uiește! Dei! Bine, Sergiu! Gata!
0: Vrei să scoate să aibă!
1: Дыхалка, однако, у Сергея работает неплохо. Теперь мы точно знаем, что Сергей, скорее всего, занимался спортом, наверное, каким-то. Неплохо, неплохо, Сергей. Правда, пауз было больше, чем три, к сожалению.
2: Лаура скрие, о, боже мой! Вио морде рыс! Да, на дне парке треча трену, штия ша, прингара.
1: Да, да, индепортаре, ундева, штий. El parcă se apropia și pleca mai departe.
2: Venea unul în gară, pleca spre Sipoteni, venea altul spre Cahul, așa ușor. Sergiu, cam câte pauze crezi că ai făcut?
0: Nu cunosc.
2: Ai făcut vreo 8 la sigur?
0: N-am făcut 3 sau 4.
2: 3 sau 4, bun. Noi am auzit trenul prin gară de vreo 8 ori a venit, dar nicio problemă. Sergiu, îți mulțumim frumos, avem blocul de publicitate și revenim, pa, pa.
0: Cu drag. Record.
3: Dance Radio. Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum.
4: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Vara pre-

0: Дисперей
1: на рекорде.
2: Noi am revenit în emisie, ora 8.39 de minute, runda numărul 2 de joc. Surprize, surprize avem la radio. E ora ce conține plasarea de produs. Max Auto, echipa este alături de noi. Băieții care au și serviciul trade-in, adică mașina veche schimbată pe una mai nouă. Știți voi prea bine ce înseamnă acest serviciu. Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Ne sunați și încercăm să jucăm împreună. Ia să vedem cine e la telefon.
3: Da, кто-то уже хочет испытать свою удачу. Доброе утро, кто с нами?
2: Алло.
4: Bună dimineața.
2: Neața, neața, cine e la telefon?
4: Andrei.
2: Andrei, ești pregătit să ne cânti litera I?
4: Litera I?
2: Ești gata?
4: Da, sigur.
2: Deci alege un număr de la 1 până la 14, dar excludem 1, 2, 3, da? Astea au fost care s-au jucat
4: Victor,
2: deja.
4: Victor, Victor, m-a oprit poliția chiar acum.
2: Am înțeles. Fă o pauză.
3: Revii, noi te așteptăm.
4: Da, da, da.
2: Da, sperăm că e la serviciul hands-free, știi?
3: Așa sper și eu, pentru că de nenumărate ori vă spunem că cel mai important este siguranța, da? Să nu uităm. Jocurile sunt jocuri, dar siguranța și viața e pe
2: vezi
3: prim plan.
2: Serviciul hands-free pentru asta e și creat, da? În cazul în care aveți un apel telefonic, în timp ce șofați, să nu fiți distrași de telefon care stă la ureche.
3: Доброе утро, кто с нами?
4: Алло,
3: бună, бună.
2: Cine e la telefon?
5: Andrian.
2: Andrian, de unde ne asculți?
5: Din Chișinău, acum, la grătie.
2: Andrian din Chișinău, alege un număr sau o cifră de la 1 la 14.
5: 8? Da, 8.
2: Ok.
3: 8, am înscris. 8. Să vină provocarea pentru tine, Adriane, o să ai 30 de secunde ca să ne dai răspunsul corect și anume să numești zilele săptămânii în ordinea alfabetică. Deci, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, dar să fie aranjate după alfabet.
2: Te gândești bine și ne dai doar variantele. Noi, deci, dacă faci o eroare, jocul s-a finalizat, da?
5: În ordine
2: alfabetică, zilele săptămânii. Dar să nu faci... Deci ne spui ceea ce trebuie să calculăm noi. 3, 2, 1, go!
5: Luni! Deja îmi pare că am greșit, nu? Marți.
2: Miercuri, joi.
5: Miercuri.
2: Da, trebuia să începi cu duminica. D-ul este a patra literă din alfabet.
3: Deci era să fie duminică, joi, luni, marți, miercuri, sâmbătă, vineri.
5: Trebuie de lucrat asupra la așa moment.
3: Da, e o întrebare de atenție și de logică concomitentă.
5: Dar eu niciodată nu m-am gândit la chestia asta, că asta am întrebat de genul ăsta.
2: Fix așa și eu. Abia acum am început și eu așa a gândi cum se va întâmpla. Mersi frumos, Adriane, o zi bună!
5: O zi frumoasă, pa, pa. Plină de energie. Pa, pa.
3: Pa, pa.
2: Dar nici eu nu m-am gândit la
3: vrei să zici
2: ceva.
3: Că e o întrebare complicată? Hai că zilele săptămânii le cunosc oricare, nu? Orice om știe că e luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă.
2: Duminic. Da. Hai să mai jucăm,
3: să vedem cine e cu noi. Deci vă readuc aminte că din 14 numere, 4 au fost deja deschise. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Neața, eu am revenit, Victor, dar nu eram cu telefonul la urechi, era telefonul pe stativ.
2: Foarte bine, foarte bine. De aia și am zis hands-free în cazul în care...
4: Au oprit pentru o verificare de rutină, nu
2: foarte
4: era
2: bine.
4: Ceva...
2: Da, și ai trecut-o cu brio.
4: Da.
2: Pe ce stradă?
4: Pe Calea Basarabiei.
2: Ok, noi îți pregătim fundalul, dar avem nevoie de o cifră sau de un număr.
4: N-am fost atent care au fost la 5.
3: Da, 5 este. 5 e disponibil.
2: Okay. Așa, okay. 5. Dacă ești pregătit, 5. Dacă ești pregătit, provocarea sună în felul următor.

0: Aproximativ? Aproximativ.
1: Deci cuvântul ar fi aproximativ.
0: Așa am numărat eu, că are 11.
2: Are 11, are 11. Bravo, okay. Bine!
0: Primul care mi-a venit în cap, sincer.
2: Foarte bine! Ăla este și cel care te propulsează mai departe. Încă așa. O cifră, încă un număr.
0: Așa, încă o cifră. 7.
2: 7.
1: 7, hai, e bine. Este numărul 7 disponibil. Și o provocare pentru tine, exact pentru 30 de secunde. Ești gata?
0: Da, da.
1: Să începem atunci. Numește 5 țări care încep cu litera R.
2: 3, 2, 1, go!
0: Ruanda, Rusia, Republica Moldova, România, Republica Dominicană.
2: Mai dai vreo una, că astea cu republici cam așa sunt suspecte.

0: Deci noi am calculat ce este acum Republica Moldova.
1: Riad este așa țară.
0: Riad?
2: Ei bine, se ia în calcul. Au fost numite 5. Victor.
1: Oricum,
2: chiar și Republica Moldova tot începe cu R, pentru că e Republică, da, cumva. Deci hai că se ia în calcul. E al doilea punct.
1: Ok.
2: Urmează, da? Bine, hai atunci încă un număr.
0: 12. Așa, ia să vedem ce e la 12. La dispoziție ai un minut. Și fii foarte atent, într-un minut trebuie să ne spui cele 12 semne zodiacale conform horoscopului clasic, dar să începi cu zodia Gemeni. 3, 2, 1, go!
2: Așa, Gemenii, mai departe.
0: Da, este primul, Gemenii.
1: Gemeni.
0: Începem cu Gemeni. După Gemeni ce vine?
2: Sper că nu e. Stați puțin că scriu acum pe ceva.
1: Gemeni, Racu.
0: După Rac?
1: După Rac, August, Leu.
0: Mai departe?
1: Septembrie, Fecioară.
0: Mai departe, e bine.
1: Pe urmă eu știu că eu sunt aproape Scorpion. Cer scuze, Balanță pe Fecioară.
0: Hai, spune!
1: Scorpion, Săgetător, pe urmă Capricornul, Vadaleni, Vărsătorul, Peștii, Berbecul și Taurul urmat.
0: S-a finalizat timpul!
1: Da, am reușit, m-am încadrat.
2: S-a finalizat timpul, dacă sincer erau, deci atunci când ai zis Berbec, era ultima secundă,
0: da.
2: Taurul chiar nu a intrat în cel minut, din păcate.
0: Ce
2: din
0: scurare?
2: Păcate, are două puncte. Okay.
0: Două puncte,
2: e la fel ca și Sergiu, pe o poziție.
0: Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Mersi, pa.
2: Hai, e și timpul de un bloc publicitar, revenim numai decât.
3: Record. Reclamă. Atunci când

0: 5 ani garanție. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
1: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui.

0: Matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: Четыреста тысяч лев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.

0: a fost cu jocul, dar putem cei doi câștigători de astăzi, care au trecut câte două provocări, să-i punem în lista de finaliști. Pe
1: așa,
0: ambii.
1: Zic eu, dar că e o idee bună.
0: Eu pe primul aș putea să-l scriu dar pe participantul din intervenția trecută ar fi...
1: Hai să ne gândim, a avut el provocări mai complicate.
0: Vadalei, pentru că... Capricorn, vadalei și pești. Așa a fost,
1: așa,
0: da?
1: Așa ai zis, așa.
0: Da, iată, eu îi înscriu chiar în acest moment. Dar să nu uităm că avem parte și de horoscopul acestei zile. Îl dăm horoscopul?
1: Îl dăm? Cum să nu-l dăm? Zic eu, dacă faci, reușești să faci de toate, Victor.
0: De
1: să
0: ce
1: faci
0: nu?
1: Roata și horoscopul.
0: La mine horoscopul este unul smart,
1: așa,
0: dar informativ. Începem cu zodia Berbec. Munca la birou se desfășoară într-un ritm alert pentru voi. Aveți grijă și la sănătate, hidratați-vă și mâncați sănătos pentru cei din zodia Taur. Ziua este excelentă pentru hobby-uri care cer îndemânare și atenție la detalii. În plan amoros, arătați-vă afecțiunea prin gesturi mici. Gemenii, reușiți să puneți la punct chestiunile casnice amânate, încheiați săptămâna cu un sentiment plăcut de ordine și de confort în casă. Cei din zodia Rac, comunicarea este impecabilă, argumentele voastre sunt imbatabile pentru că se bazează pe fapte reale. Cei din zodia Leu, analizați-vă bilanțul financiar al săptămânii, sunteți tentați să investiți în unele, în unelte de calitate.

pentru organizare. La Balanțe se anunță o seară de vineri liniștită pentru voi de parte de agitație. O baie relaxantă vă va ajuta să vă eliberați de tot stresul adunat. La Scorpioni, relațiile de prietenie sunt caracterizate de loialitate, iar o discuție cu un aliat mai vechi vă oferă soluții pentru probleme. Săgetă

0: că sunteți atenți la cifre. Iar pentru cei din zodia Pești, partenerul de viață vă poate cere sprijinul într-o chestiune practică, oferiți-vă soluții logice și ajutor concret. Ăsta este horoscopul, e ora 9 fix, dar putem alege care este câștigătorul.
1: Așa, hai să vedem ce listă de finaliști avem noi, pentru că țin minte bine că săptămâna aceasta primele două zile au fost doar din, hai să zic așa, zile feminine, da? Pentru că luni a fost Tatiana, după care marți a fost Snejana, după care miercuri a venit și Alexandru. Ieri am avut un finalist la jocul fără afirmații, da? Unul sau doi.
0: Ieri a fost un câștigător.
1: Un câștigător, așa.
0: A, păi ieri a fost Iuliana.
1: Ieri a fost Iuliana.
0: Da,
1: Iuliana. Și astăzi avem doi crai de la răsărit. Sergiu, care l-am și înscris U, da? Și, cum ai zis tu, Vadaleiu.
0: Așa, eu am deschis roata și fac o căutare. Am dat go. Ia să vedem cine câștigă astăzi.
1: Pentru ca să fie totul sincer, da. Așa, bine, Victor, ai dat-o repejor pe față. Tatiana, felicitări și îți mulțumim mult pentru că ai participat. Uite că ție ți-a surâs norocul. Există și video care poți să-l vezi pe canalul nostru de Telegram. Dar eu vreau să mulțumesc acestei ore și partenerului orei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs.
0: Ce ai făcut vinerea trecută?
1: Ce am făcut? Deci, pentru început am zis că jucăm primul gând, după care mi-am dat seama că stai puțin, nu putem să jucăm primul gând, pentru că nu are cine pleca din studio. Nu erai tu, evident că am jucat fără variante.
0: O, ce bine! Astăzi tot
1: nu, astăzi, evident, e primul gând, ai venit tu, nu are cum. Trebuie să jucăm primul gând. Te asigur, deci oamenii vor primul gând. De fapt, putem să facem și o, dacă vrei...
0: Un sondaj?
1: Un sondaj sau facem 50-50, o rundă de primul gând, deci, și o rundă de fără variante.
0: Da?
1: Da?
0: Hai! Pregătiți, prieteni, voi, primul care va suna va putea alege, joacă fără variante sau joacă primul gând. Deja cel care va juca runda numărul 2 va juca ce va rămâne din cele două alegeri. Audiție frumoasă în continuare, se joacă for fun 078-60-107-9. Să vină o piesă frumoasă la radio, vă dorim audiție minunată!

0: Реклама.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.me.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.

0: Prima rundă de joc începe chiar în acest moment. 078-60-107-9. Ne sunați, primul participant va putea alege. Joacă fără variante, jocul pregătit de mine, sau joacă primul gând, ceea ce Iulia a pregătit, da?
1: Да, все верно. У нас игра сегодня двойная. Каждый играет в свое удовольствие. Доброе утро.
0: Алло.
2: Bună dimineața.
0: Bună, bună. La telefon?
2: Andrei.
0: Andrei. Cu cine vrei să joci și ce vrei să joci?
2: Joi fără variante.
0: Aha, deci jocul meu.
2: Da, da.
0: Eu îți doresc baftă. Am o întrebare cu trei variante de răspuns. Deci trebuie să alegi varianta corectă.
2: Ok.
0: Însă fii foarte atent, sunt studii care par bizare, dar sunt verificate. Întrebarea pentru tine sună în felul următor. Un studiu despre găini, semnat de cercetătorii de la Universitatea Oxford și Colegiul Regal Veterinar din Marea Britanie, arată că... Varianta A. Atunci când sunt curtate de un cocoș mai mare, găinile își smulg penele din zonele intime. Varianta B. Cocoșii sunt atrași de dimensiunea pulpelor și pieptul găinilor. Varianta C. Atunci când dau de o găină atractivă, cocoșii își accelerează materialul seminal.
2: Ba.
0: Trei variante. Studiu atât, despre găini.
1: Atât de realiste sunt aceste variante. Deci, da? Ca din viață, nu?
0: Cred că.
1: Hai, Sergiu.
0: Nu vreau să dau indicii.
1: Oh, Andrei, îmi cer scuze. Andrei, ce zici? Hai să ne gândim împreună, să analizăm, pentru că nici eu nu cunosc răspunsul corect.
0: Da, Iulia nu cunoaște, de-aia îi ofer posibilitatea să joace împreună cu tine, dacă vrei.
1: Ce zici? Ce variantă îți pare cea mai veridică?
2: Deci pot auzi încă o dată variantele.
0: Deci un studiu despre găini semnat de cercetătorii de la Universitate, de la Colegiul Veterinar din Marea Britanie, arată că atunci când găinile sunt curtate de un cocoș mai mare, găinile își smulg penele din zonele intime.
2: Așa.
0: Varianta B. Cocoșii sunt atrași de dimensiunea pulpelor și pieptul găinilor. Și varianta C. Atunci când dau de o găină atractivă, cocoșii își accelerează materialul seminal.
2: Da, habar n-am. Hai să fie varianta B, nu știu.
1: Deci varianta B e cea cu mărimea feselor și
0: a picioarelor.
1: Și a picioarelor, da. Deci pare a fi real, de ce nu? Poate cumva știi cu coșii vizual văd o găină mai pompată și le pare că va fi cea mai potrivită variantă pentru însemânare. De ce nu?
0: Adriane, cum mai spui așa altfel la pulpele de găină?
2: Cum
0: spui altfel la pulpele de găină?
2: Cum spui altfel la pulpe?
0: Da, păi este așa vreo vorbă mai specială?
2: Shoulder.
0: Mhm. Deci ultimile 30 de secunde au început chiar în acest moment. Varianta A. Când sunt curtate de un cocoș mare, găinile își smulg penele de zonele intime, cocoșii sunt atrași de dimensiunea pulpelor și pieptul găinilor, sau ce? Atunci când dau de o găină atractivă, cocoșii își accelerează materialul seminal. Varianta finală
1: și varianta,
0: este...
1: Și varianta 3 e bună.
2: Ai o schimbă în ultima variantă la 3.
0: Deci varianta finală este...
2: Ce?
0: Varianta C, acceptată. Răspunsul corect. Fiți foarte atenți, urmează să auziți la radio... Unele detalii, eu aveam întrebări când eram copil, adolescent. Iată, acești cercetători de la Universitatea Oxford și Colegiul Regal Veterinar din Marea Britanie au spus: deci din seria lucrurilor pe care nu le afli la școală, astăzi aflăm două puncte. Prima curiozitate: găinile nu au nevoie de masculi ca să facă ouă. În pofida numelui, cocoșii nu au așa ceva, ci un fel de jgheab pe care îl ating de un organ corespunzător al găinii într-un act care se numește absolut pe bune, sărutul cloacal. Da?
1: Așa. Puțină biologie.
0: 2. Masculii nu se uită nici la pulpe, nici la piept, ci la creastă.
1: Așa.
0: Ci la creastă. Deci varianta B pe care Ernesto a căzut.
1: Aici sunt mai deștepți. Hai.
0: Și a treia. Pe principiul dei și fugi. Cu cât creasta e mai sexy, cu atât mai rapid va fi materialul seminar!
1: Bravo! Am ghicit, totuși e ce! Bravo! E, Andrei, ai făcut treabă bună aici.
0: Bravo, Andrei, variantă bună.
2: Da, da, da.
0: Deci ai câștigat jocul de astăzi, îți mulțumim frumos, ai o zi bună și o dispoziție minunată.
2: Da,
0: pa, pa. Mersi foarte frumos, Julienca.
1: Da, Julienca, uite că am dat totuși până într-un final răspunsul corect.
0: Piesa asta are 3 miliarde de vizualizări pe YouTube. 3 miliarde.
1: Așa. 3 miliarde?
0: 3 miliarde.
1: Nu milioane, miliarde.

0: Deci găinile fac ouă și fără mascul. N-au nevoie. 3 miliarde. Nu știi piesa asta?
1: Ba da,

0: Câți ani are?
1: Are 12 ani.
0: 12. Eu cred că mai mult. Nu știu de ce îmi pare mie.
1: Adică, vezi că tu colaborai cu producătorii, cu managerii.
0: Pentru că așa gen de piesă, pentru ultima dată am ascultat atunci când jucam în teatru pentru copii, când lucram, da, acolo. Deci era o piesă asemănătoare acolo, în care alergam într-un costum mare, enorm.
1: Găinile au apărut chiar cu 12 ani în urmă. Și a făcut piesa asta.
0: Nu știu, mi-aduce aminte de perioada cea de teatru.
1: Care era prin ce ani?
0: Deci era 2009, 10, 11,
1: 12, 13, 14.
0: Dacă cam așa, ar fi 14 ani în urmă. 15 ani în urmă.
1: Și era piesa asta.
0: Asemănătoare, cred că dacă zici tu care are doar 12 ani
1: e varianta oficială cu 3 miliarde de vizualizări, dar cine știe. În fine, avem blocul de publicitate, revenim. Runda numărul 2 se va juca cu Iulia. Avem primul gând.
0: Da.
1: Primul gând, 0786 0179.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
4: Promo.
0: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
6: Dance лето.
5: На рекорде.

0: кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
3: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
6: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetour.md.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама.
1: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Fanconi Riviera представляет.
10: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
9: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-080. Фанкони Riviera.

pe Alexandru, zice Pablo Bravas, Psi sau Psai, Punjab MC, Pascal Junior, Pusher, Pink, Pasha Parfeni. Da, și multă lume zice de Prodigy, dar asta este piesa Iuliei. Am și eu o piesă care am pregătit-o.

0: ascultăm neapărat.
1: Hoșă recomandată.
0: Taniușa, bună, salutare soțului Igor de la Taniușa. Mergem să încheiem buletinul. Buletinul. A, de concediu probabil. Salutare Radio Record, Vio Laser ne salută. Neața, salutare Record. Bună.

0: chiar un Pavel Stratan, apropo la dumnealui, tot m-am gândit. Nu știu de ce, dar chiar mi-am adus aminte de piesele lui.
1: Dar vezi că sunt mulți artiști cu litera P?
0: Nu chiar atât de mulți. Dacă să luăm artiști din Moldova, nu sunt atât de mulți.
1: Hai să-i numerăm din Moldova cu litera P.
0: Hai, pe rând. Pavel Stratan.
1: Pașa Parfeni.
0: Gata, s-a finisat. Nu, e bine, hai, glumesc.

0: формація Плоєші.
1: Плоєші, да.
0: Да, хай.
1: Формація Протект.
0: А, окей, Протект, бине, да. Хай să mai, să ne mai gândim. Pentru că la întrebarea atunci când mi-a venit Pavel Stratan, chiar m-am întrebat, zic, da, artiști din Moldova, cu P, cine sunt, cine
1: Gata,
0: sunt?
1: Hai să mai găsim, hai. Ajutați-ne TikTok, în Telegram. De Parakeet, la fel e cu P. Ia să vedem TikTok-ul.

0: Evident, dar nu
1: Pepe are... e Ion Chiriac, e din Moldova. Nu cred, domnul, nu cred.
0: Nu, nu, n-are.
1: Am să verific acuși informația.
0: Anișoara?
1: Puică! Da,
0: da, bine, cine ne-a scris în Telegram, Viorel?

0: minute și revenim. Ascultăm doar piesele interpreților, a trupelor care încep cu litera P.
1: Record on Dance Radio.
2: Record. Reclamă. Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop.molțel.md. Molțel.

0: выходные вдвое лучше. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
3: Рекорд Дэнс Лето.
4: Vreau să vin din start cu o clarificare, da, pentru că văd comentarii de genul, nu, Pepe e din România, da, dar să știți că avem un alt Pepe pe care îl cheamă Ion Chiriac, e interpret apreciat în special pentru muzica folk și colaborările sale de succes din zona muzicii acustice și de autor. Și uite că Ion Chiriac e numit și Pepe. Da, e din Republica Moldova, dar Pepe, bine, noi cu toții îl cunoaștem pe cel din România, cu numele real, da, Ionuț Nicolae Pascu, care e român și care e născut în București, în 79, dar sunt doi oameni diferiți. Dar uite că acum o să cunoaștem că mai avem un Pepe, Ion Chiriac. Mhm. Deci s-ar putea, bine, ar putea intra în listă, dar...
5: Știi, de obicei la radio sunt rubrici din asta, cine s-a născut în ziua respectivă. Iată, noi am avut așa, geografie...
4: Nu, de fapt e o întrebare bună pentru play-off. Există play-off. Un Pepe din Moldova?
5: Există.
4: Există,
5: e Ion Chiriac. Cunosc o persoană care e cameraman gen Pepe.
4: Ai văzut?
5: Da, eu includ o melodie.

la fel o recomandare venită de la voi. Avem până la reclame aproape 4 minuțele. Cred că ar prinde bine piesa care deja e gata. Să pună plus cei care țin minte, cunosc, au auzit, le place.

0: Verifică istoricul ei pe InfoCar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Машина до

Așa, bun. Am prins un pic la, la gust. 10:54 de minute. Iulia, nu ți-ai adus aminte de, de, de așa ceva, spre exemplu? Iată, vei spune, cum să nu? Cum e posibil așa?

0: deja nu cu creionul.
1: Pe foaie, cu pe foaie neagră cu un creion alb.
0: Gata, fac blacklist. E glumă.
1: Salutare din Bavaria, Tudor Birda, scrie mesajul. Neața, neața.

pentru radio, de microfoane. Mi-a fost dor de Telegram, de TikTok, de comentariile voastre, de pozele de aici din studio. Mi-a fost dor de Radio Record, prieteni. Da, îmi place în vacanță, 2, 3, maxim 4 zile, după care mă plictisesc, vreau la muncă, pentru că munca mea este o plăcere, iar voi faceți parte din această

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду SummerFest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
4: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de un rent auto sau de un service profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.

Compensații pentru energie va continua și în sezonul rece 2026-27, însă ajutorul va fi acordat mai țintit persoanelor vulnerabile. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, la stabilirea beneficiarilor vor fi analizate nu doar veniturile declarate, ci și economiile din conturile bancare și dobânzile obținute din depozite. Banii vor fi alocați din bugetul de stat, iar valoarea compensațiilor va depinde de resursele financiare disponibile. Deocamdată, suma exactă a ajutorului nu a fost stabilită. În sezonul rece precedent, guvernul a direcționat 2,34 miliarde lei pentru compensații, de sprijin beneficiind peste 402.000 pensionari, aproximativ 353.000 de copii și tineri și circa 23.000 de persoane cu dizabilități. În ultimii 4 ani, statul a alocat în acest scop peste 11 miliarde de lei. La intrarea în centrul Moldexpo vor fi amenajate două parcări cu plată cu capacitatea totală de până la 150 de automobile. Prima va avea aproximativ 70 de locuri și ar urma să devină funcțională până la sfârșitul lunii septembrie. Primele 30 de minute de staționare vor fi gratuite, iar tariful nu va depăși 40 de lei pe oră. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor include amenajarea platformei, instalarea sistemelor de plată și a rețelelor electrice. Prima etapă a proiectului este estimată la 5 milioane de lei, iar altele 2 milioane vor fi utilizate pentru lucrări conexe. A doua parcare va oferi între 70 și 80 de locuri, însă termenul realizării acesteia nu a fost stabilit. În zona sunt planificate și terenuri pentru padel și volei, precum și o alee pietonală spre Parcul Valea Morilor. Pregătirile pentru noul an școlar sunt în plină desfășurare, iar sistemul educațional trece prin mai multe schimbări. În acest an, 83 de instituții de învățământ sunt reorganizate, 10 dintre ele în cadrul reformei pilot Restart. Ministerul Educației susține că școlile primare vor fi păstrate în localități, iar elevii care vor învăța în alte instituții vor beneficia de transport gratuit. O atenție aparte va fi acordată celor peste 8.000 de copii reveniți din diasporă în ultimii 2 ani. Școlile vor elabora planuri individuale de integrare, iar în unele instituții va fi testat un program de sprijin lingvistic pentru elevii care nu cunosc suficient limba română. Autoritățile pregătesc și măsuri pentru reducerea deficitului de profesori. Deocamdată însă, majorarea salariilor cadrelor didactice rămâne incertă, iar guvernul urmează să prezinte noi propuneri în următoarele 2 săptămâni. Chișinăul ar putea fi dezvoltat după un model urban policentric în care fiecare sector să dispună de funcții și oportunități proprii. Scopul este ca locuitorii să aibă acces mai aproape de casă, la locuri de muncă, studii și servicii, fără să fie nevoiți să traverseze orașul. Astfel, autoritățile speră să reducă deplasările și aglomerația din trafic. Potrivit studiului Dezvoltare Teritorială, centrul istoric se va concentra pe patrimoniu și turism, sectorul botanică pe educație și cultură, sectorul Râșcani pe logistică și reconversia zonelor industriale, Buiucan pe locuire și servicii, iar Ciocana pe IT și domeniul digital. Locuitorii pot participa la o consultare publică organizată pe 19 august la pretura sectorului centru. Opiniile și propunerile pot fi prezentate până pe 4 septembrie. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
3: Dance лето.
1: На рекорде.

0: Reclamă. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Atunci când

0: ani garanție. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
3: 400 400 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

News. Rezerva de gaze destinată regiunii transnistrene pentru iarna 2026-27 ar putea fi majorată de peste două ori. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune ca volumul obligatoriu care trebuie stocat de Moldova Gaz să crească de la aproximativ 53,7 milioane la aproape 136 de milioane de metri cubi. În echivalent energetic, cantitatea ar urma să urce de la peste 567 de mii la aproximativ 1,43 milioane de megawatt-oră. Proiectul ANRE nu precizează însă motivele acestei creșteri considerabile. Potrivit noilor reguli privind siguranța aprovizionării, compania desemnată să livreze gaze în regiunea transnistreană trebuie să constituie până la 1 noiembrie 2026 rezerve echivalente cu cel puțin 15% din consumul anual. Modificarea urmează să fie aprobată de autoritatea de reglementare. Grădinițele din Republica Moldova vor putea instala sisteme de supraveghere video, însă această măsură nu va fi obligatorie. Noua instrucțiune publicată în Monitorul Oficial stabilește că decizia va fi luată de conducerea instituției sau de autoritatea locală după consultarea părinților și a personalului. Camerele vor putea fi utilizate doar pentru siguranța copiilor și angajaților, prevenirea incidentelor, protejarea bunurilor și controlul acestora. Este interzisă folosirea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea educatorilor sau distribuirea în spațiul public și pe rețelele sociale. Supravegherea va fi permisă în zonele de acces, pe coridoare și în spațiile comune. În sălile de grupă și spațiile de joacă vor exista condiții stricte, iar instalarea camerelor în dormitoare, grupuri sanitare, vestiare și cabinete medicale va fi interzisă. Peste 95 de primari din Republica Moldova s-au reunit la Bălți pentru a discuta despre implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților și despre politicile locale dedicate acestora. La Forumul Național al Primarilor pentru Tineri participă și reprezentanți ai autorităților centrale, ai organizațiilor de tineret și ai societății civile. Evenimentul este găzduit de municipiul Bălți, care deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Participanții analizează experiențele localităților care au avut anterior acest statut, inclusiv Iedineț și Cahul, unde proiectele desfășurate le-au oferit tinerilor mai multe posibilități de a-și promova ideile și de a se implica în viața comunității. În cadrul celor 6 paneluri sunt discutate oportunitățile de finanțare, viitorul politicilor de tineret și rolul administrațiilor locale. Forumul urmărește și crearea unei rețele de cooperare, astfel încât vocile tinerilor să fie auzite mai mult în procesul de luare a deciziilor. Permisele pentru armele cu destinație civilă solicitate după 1 iulie vor fi valabile 3 ani, iar cele pentru care cererile au fost depuse anterior își vor păstra valabilitatea de 5 ani. Prevederea face parte dintr-un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmează să fie examinat de guvern. Documentul introduce și reguli noi, armonizate cu legislația europeană privind marcarea, dezactivarea și verificarea armelor. Astfel, acestea vor putea fi urmărite mai ușor de la producător până la utilizatorul final, iar armele dezactivate vor primi un marcaj și un certificat care confirmă că nu mai pot fi folosite. Cetățenii străini vor putea intra în Republica Moldova cu arme deținute legal pentru expoziții, filmări, instruiri, reconstituiri istorice sau tranzit. Proiectul reglementează și pașaportul european pentru armele de foc, precum și certificarea armelor de alarmă și semnalizare, care nu vor putea fi procurate de persoanele fizice. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții, mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casplicație, Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri.

deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Molding Conbank. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: Настя, 30 лет, первая.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0080. Фанкони Ривьера.
3: Промо. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL, Carlos Dreams, unde... și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
3: Vreau în vacanță.
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
6: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея 30 причин для выгодных покупок. Горячие скидки до 30%, рассрочка до 30 месяцев, 30% кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Fanconi Riviera представляет.
10: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
9: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Programul de compensații pentru energie va continua și în sezonul rece 2026-27, însă ajutorul va fi acordat mai țintit persoanelor vulnerabile. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, la stabilirea beneficiarilor vor fi analizate nu doar veniturile declarate, ci și economiile din conturile bancare și dobânzile obținute din depozite. Banii vor fi alocați din bugetul de stat, iar valoarea compensațiilor va depinde de resursele financiare disponibile. Deocamdată, suma exactă a ajutorului nu a fost stabilită. În sezonul rece precedent, guvernul a direcționat 2,34 miliarde lei pentru compensații, de sprijin beneficiind peste 402.000 pensionari, aproximativ 353.000 de copii și tineri și circa 23.000 de persoane cu dizabilități. În ultimii 4 ani, statul a alocat în acest scop peste 11 miliarde de lei. La intrarea în centrul Moldexpo vor fi amenajate două parcări cu plată, cu capacitatea totală de până la 150 de automobile. Prima va avea aproximativ 70 de locuri și ar urma să devină funcțională până la sfârșitul lunii septembrie. Primele 30 de minute de staționare vor fi gratuite, iar tariful nu va depăși 40 de lei pe oră. Lucrările vor începe săptămâna viitoare și vor include amenajarea platformei, instalarea sistemelor de plată și a rețelelor electrice. Prima etapă a proiectului este estimată la 5 milioane de lei, iar altele 2 milioane vor fi utilizate pentru lucrări conexe. A doua parcare va oferi între 70 și 80 de locuri, însă termenul realizării acesteia nu a fost stabilit. În zona sunt planificate și terenuri pentru padel și volei, precum și o alee pietonală spre parcul Valea Morilor. Pregătirile pentru noul an școlar sunt în plină desfășurare, iar sistemul educațional trece prin mai multe schimbări. În acest an, 83 de instituții de învățământ sunt reorganizate, 10 dintre ele în cadrul reformei pilot Restart. Ministerul Educației susține că școlile primare vor fi păstrate în localități, iar elevii care vor învăța în alte instituții vor beneficia de transport gratuit. O atenție aparte va fi acordată celor peste 8.000 de copii reveniți din diasporă în ultimii 2 ani. Școlile vor elabora planuri individuale de integrare, iar în unele instituții va fi testat un program de sprijin lingvistic pentru elevii care nu cunosc suficient limba română. Autoritățile pregătesc și măsuri pentru reducerea deficitului de profesori. Deocamdată însă, majorarea salariilor cadrelor didactice rămâne incertă, iar guvernul urmează să prezinte noi propuneri în următoarele 2 săptămâni. Chișinăul ar putea fi dezvoltat după un model urban policentric în care fiecare sector să dispună de funcții și oportunități proprii. Scopul este ca locuitorii să aibă acces mai aproape de casă, la locuri de muncă, studii și servicii, fără să fie nevoiți să traverseze orașul. Astfel, autoritățile speră să reducă deplasările și aglomerația din trafic. Potrivit studiului dezvoltare teritorială, centrul istoric se va concentra pe patrimoniu și turism, sectorul botanică pe educație și cultură, sectorul Râșcani pe logistică și reconversia zonelor industriale, Buiucan pe locuire și servicii, iar Ciocana pe IT și domeniul digital. Locuitorii pot participa la o consultare publică organizată pe 19 august la pretura sectorului centru. Opiniile și propunerile pot fi prezentate până pe 4 septembrie. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vara

0: Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km. Accelerare la 100 km. Doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid.

0: Ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Тебе нравится мой вайб и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808-0-80. Фанкони Ривьера.
3: Промо.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Dance лето.
8: На рекорде.
7: Dance.

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator: Bis Concert.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
1: Fanconi Riviera представляет.
3: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
1: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079 808080.

0: Rezerva de gaze destinată regiunii transnistrene pentru iarna 2026-27 ar putea fi majorată de peste două ori. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică propune ca volumul obligatoriu care trebuie stocat de Moldova Gaz să crească de la aproximativ 53,7 milioane la aproape 136 de milioane de metri cubi. În echivalent energetic, cantitatea ar urma să urce de la peste 567 de mii la aproximativ 1,43 milioane de megawatt-oră. Proiectul ANRE nu precizează însă motivele acestei creșteri considerabile. Potrivit noilor reguli privind siguranța aprovizionării, compania desemnată să livreze gaze în regiunea transnistreană trebuie să constituie până la 1 noiembrie 2026 rezerve echivalente cu cel puțin 15% din consumul anual. Modificarea urmează să fie aprobată de Autoritatea de Reglementare. Grădinițele din Republica Moldova vor putea instala sisteme de supraveghere video, însă această măsură nu va fi obligatorie. Noua instrucțiune publicată în Monitorul Oficial stabilește că decizia va fi luată de conducerea instituției sau de autoritatea locală după consultarea părinților și a personalului. Camerele vor putea fi utilizate doar pentru siguranța copiilor și angajaților, prevenirea incidentelor, protejarea bunurilor și controlul acestora. Este interzisă folosirea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea educatorilor sau distribuirea în spațiul public și pe rețelele sociale. Supravegherea va fi permisă în zonele de acces, pe coridoare și în spațiile comune. În sălile de grupă și spațiile de joacă vor exista condiții stricte, iar instalarea camerelor în dormitoare, grupuri sanitare, vestiare și cabinete medicale va fi interzisă. Peste 95 de primari din Republica Moldova s-au reunit la Bălți pentru a discuta despre implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților și despre politicile locale dedicate acestora. La Forumul Național al Primarilor pentru Tineri participă și reprezentanții ai autorităților centrale, ai organizațiilor de tineret și ai societății civile. Evenimentul este găzduit de municipiul Bălți, care deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Participanții analizează experiențele localităților care au avut anterior acest statut, inclusiv Iedineț și Cahul, unde proiectele desfășurate le-au oferit tinerilor mai multe posibilități de a-și promova ideile și de a se implica în viața comunității. În cadrul celor 6 paneluri sunt discutate oportunitățile de finanțare, viitorul politicilor de tineret și rolul administrațiilor locale. Forumul urmărește și crearea unei rețele de cooperare, astfel încât vocile tinerilor să fie auzite mai mult în procesul de luare a deciziilor. Permisele pentru armele cu destinație civilă solicitate după 1 iulie vor fi valabile 3 ani, iar cele pentru care cererile au fost depuse anterior își vor păstra valabilitatea de 5 ani. Prevederea face parte dintr-un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmează să fie examinat de guvern. Documentul introduce și reguli noi, armonizate cu legislația europeană privind marcarea, dezactivarea și verificarea armelor. Astfel, acestea vor putea fi urmărite mai ușor de la producător până la utilizatorul final, iar armele dezactivate vor primi un marcaj și un certificat care confirmă că nu mai pot fi folosite. Cetățenii străini vor putea intra în Republica Moldova cu arme deținute legal pentru expoziții, filmări, instruiri, reconstituiri istorice sau tranzit. Proiectul reglementează și pașaportul european pentru armele de foc, precum și certificarea armelor de alarmă și semnalizare, care nu vor putea fi procurate de persoanele fizice. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud, maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții, mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Реклама. Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Optimum. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Și таза electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din mai Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
5: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
4: Giacon and Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Лидер.
6: allo.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026.

0: Ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Fanconi Riviera представляет.
2: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
0: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде.

să începem cu mesajele care curg deja pe canalul nostru de TikTok. Ioan Huma ne zice buma, bună, K.A. ne salută și Costea e cu noi. Dobroi piatnițe, atias cu Delia. Salutări de la Ivan Gânga, salut de la Oradea, ne scrie Bogdan, că mersi mult, CVV001. Maria Mirabela, Ana Grânez zice că e piesa copilăriei, da, desigur, și să știți că muzica și desenul animat, filmul, coproducția asta a fost scrisă de domnul Doga, maestrul Doga. Ce avem? Semi Aldobie, privet из Дрездена, спасибо огромное, привет с Украины от Богдана Чередниченко. Așa, прекрасная ведущая, чудесная музыка, спасибо вам огромное. VIP Transport Auto ne salută, Vitalie e cu noi, Жора, ca de obicei, bună de la ТГК, привет из солнечного Таджикистана, у Байдула Саида, спасибо, вы, как всегда, уже рядом, уже привыкли видеть вас в наших трансляциях. Deci, cum vă este dispoziția, ce planuri, care sunt planurile weekendului? Și Irlanda e cu noi, salut de la Real Madrid Fan, salut de la Denise.

Lenuța Albure salută de la Mășcă. Uți salut, e good, zice și Oleg Stratan. Salut de la Drochia. Nu mai putem lucra de la așa căldură. Aoleu, chiar e ziua viperelor astăzi?

salută Doinița și pe Ionela și zice că le pupă dulce. Salutări din Barcelona pentru toți și o zi bună în continuare de la Mihai Samson. Mihal zice că ce planuri facem, un frigărui gustos. Salut, Mihaleci. Salutări de la Solonar Dorina, Ciocana, salutare și din Spania Viorel, din Italia Vasilii Zuza.

Eu îmi zice, Cristina, te-am văzut în rochia asta și prima la ce m-am gândit era să cânt Obrad frumos. Salutare și lui Oleg. Dar puteți să cântați, că după mine e gata. Deja se simte mirosul de toamnă afară. Salutări din Groenlanda, de la David, din Regat. Nu ajung mesaje, Vasea Barcari. Ajung, salut și de la Telecentru, de la Vlados. Un mare salut pentru cumătrul Gheorghe de la Viorel. Salut pentru toți șoferii de la Kellerholz, care lucrează din greu. Azi vine mesajul de la Adrian. Așa,

aveți cu noi. Telecentru Vlad 2, salut pentru cei care au liberă zi astăzi de la Cristina. Felicitări, salut și Vipera Drăgălașă. Salut Cristinuța, salut la toți de la Ivan Anatolievici și din satul Pepeni încă o dată. Din Dezoroblau, Germania, colegii, pauza cu record.

el de la Comanioc din Italia. Salutări din Cehia, felicitări pentru Dumitriu, Sergiu și Svetlana, că au devenit un cuplu fericit. Vine mesajul pe Telegram de la Denis. La Picus, Tatiana, salutare. Asta este Macoveica de post. N-am înțeles. Salută recordsmenii, o zi bună tuturor de la

поставили мед сегодня на обувь. Ca să vă măritați, fetelor, astăzi începe postul, sărbătoarea Macovei. A, asta era. Așa, vad mi mad virus pe Siba. Salut!

Secar. Salut, ne zice și Sergiu Paiu. Da, da, e post întrerupt, ne zice ascultătoarea noastră. Așa, всем привет, Slovakia, Alexandra Rindina. Așa, clasă, dispoziție la maxim, zice și Alex. Sunt din Galați, salut din Galați pentru Claudiu. Ce mai era acolo? Da, deci la mulți ani Cristi, sora lui Nicoleta. Mai era ceva, mai era cu postul. Este postul rupt din postul mare și este postul până la sfârșitul de Sfântă Maria. Da, Ana Gârdeț, am înțeles.

salută, salut și lui Mișa Grădinaru, asta mai zis. La mulți ani pentru Nicolae Manoil din Pepeni, multă sănătate. La cu 7 ani urmă am fost soacră mare, zice Ana Gârneț, felicitări. Cu 7 ani de căsătorie a fiului și la mulți ani pentru Vasile Zacu din Sireț. Și une și Maiorca.

de la Cornești, un salut pentru Igor de la Ruiz Broc, de la cumătru Igor, ce mai era acolo, salut de la Londra pentru Marina și Agheu de la Chișinău, așa, ce mai avem acolo. Și după asta, după Irina Rimeș, mergem cu publicitate.

0: Reclama.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
6: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere cifla 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
11: VDrive Maximum

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие. Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Deci, ce găsim la școală? 20 de muzicanți pentru un DJ Alligator, zice Mihalăci. Oh, nu, cam puțin 20 de lei. Acum, unde, ce mai faci? Niciun ceai nu bei cu 20 de lei, Mihalăci, acum.

stai că ajunge rândul, vine, mergem cu știrile. Salutări de la Sandu. Deci nu găsim, colege, table electronice, flori pe geamuri, nu, orar, nu. Ce mai era? Arghetele, zice, așa. Nu minge, nu sală festivă, nu draperii, nu experimente de la chimie și fizică, nu arătător, nu flori, nu laborator și nu director. Stai, care flori și ăsta, când n-a început școala. Avem mesaje pe Telegram. Privietis London, scăriși-vă, vă răspăvâți, dar în linii măiei, iubii măi, duo și încheiat, victorii. Salutare de la Sergiu Garciuc. Salut pentru cumătru Zaric de la Brânzenii Noi. Bine ai venit acasă și te așteaptă frigăruiul, frigăruiul promis, zice Cotodic. Așa, Sergiu, vin acasă, am pierdut avionul. Salutări din București, familiei Macovei din Chișinău și Andronicilor din Hâncești. De grabă vă vizitez, iuhu, zice Sergiu Gutierrez Morate. Salutări din Cehia pentru Dumitru, Sergiu și Svetlana, că au devenit un cuplu fericit de la Denis. Vine mes

posibilități de a-și alege furnizorul. Potrivit ANRE, la sfârșitul lunii iunie erau înregistrați 36 de furnizori licențiați, dintre care 11 activau efectiv pe piață. Pe segmentul angro, 10 companii au realizat tranzacții în primul semestru. În perioada ianuarie-iunie, Republica Moldova a importat 597 milioane metri cubi de gaze, cu 7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Resursele au fost cumpărate de la furnizori de pe mai multe piețe europene, inclusiv din România, Austria și Bulgaria. Un pas important în procesul de liberalizare a fost făcut în aprilie, când 193 dintre cei 203 mari consumatori non-casnici au încheiat contracte la prețuri negociate. Aceștia reprezintă aproximativ 55% din consumul final de gaze. ANRE precizează că și întreprinderile mici, dar și consumatorii casnici pot solicita oferte, compara prețurile și condițiile contractuale și își pot alege furnizorul potrivit. Sistemul ECOL, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul producerii unui accident rutier, va fi reglementat prin lege în Republica Moldova. Decretul de promulgare și modificările aduse legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență au fost publicate în Monitorul Oficial. Prin intermediul ECOL, serviciul 112 va putea fi alertat automat atunci când un automobil este implicat într-un accident grav. Mecanismul este important, mai ales în situațiile în care șoferul sau pasagerii sunt răniți și nu pot suna pentru a cere ajutor. Implementarea sistemului ar urma să reducă timpul necesar pentru anunțarea incidentului și să permită mobilizarea mai rapidă a echipajelor de poliție, ambulanță și salvatori. Noile prevederi stabilesc cadrul legal necesar pentru organizarea și funcționarea acestui serviciu din Republica Moldova. Cantinele din 5 instituții de învățământ din Stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Proiectul în valoare de peste 1 milion de lei este finanțat de Guvernul României. Documentele necesare au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației din Republica Moldova și a instituției finanțatoare. Investiția va îmbunătăți condițiile de alimentație pentru aproximativ 2000 de elevi și va permite organizarea unor servicii mai sigure și mai bine adaptate nevoilor copiilor. Beneficiare sunt liceele Mihai Eminescu și Alexandru cel Bun din Bender, liceul Evrica din Rai Ionul Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Inițiativa face parte din planul de cooperare și asistență pentru anul 2026. Seceta afectează rezervele lacului de acumulare Stânca Costești. Din cauza deficitului hidrologic, Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuată în râul Prut și au ajustat regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Prioritatea autorităților este alimentarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 80%. Acestea includ modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrației, intervenții la evacuările de fund și consolidarea structurii de beton. Din 28 iulie, în Republica Moldova este instituită alertă hidrologică pentru 30 de zile. Totodată, Chișinăul și Kievul au redus temporar evacuarea apei din lacul Novodnestrovsk la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

Blessed, We Come One, da, We Come One. Немел.

să o salut pe Eva din partea Ariadnei de la grădiniță. Bine, cu mare drag. Așa, ce mai avem acolo? Bună, frații Dragan zice mersi. Nu e catalogul, nu colegi. Mai alegem un trec ceva. Hai, Mihalici, de ce nu azi e vineri? Nu s-au evaporat

da, salut dragilor, nu e ușă, nu e diplomă, nu mai știu ce, flori, ceasul, altceva. Și de obicei copiii nu se folosesc, deși... Vă dau un indiciu, e legat de cosmos. Vă amintiți ce am ghicit în

Uite că am un Nicolae aici care tot mă invită la zi de naștere, dragilor, la zi de naștere, la oameni străini, merg numai dacă moderez evenimentul. Și evenimentul trebuie să fie de la multe persoane în sus. Păi corect, și ce găsim în școală? Sania Ionițel. Nu, e pentru ceea ce am găsit din cosmos.

что ты, Михалыч, не играешь? În cosmos este gunoi cosmic și noi ieri am ghicit ce e în cosmos. Și ăsta a fost un indiciu că în cosmos noi ieri am ghicit gunoiul cosmic. Și în școală se află urnele de gunoi.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult. Familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Объединив всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
5: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе. Уже ждут тебя на новом маркетплейсе. Мега-мега. Заходи и заказывай на megamega.md.

0: Oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pur Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pur Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
1: Promo
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
3: Dance лето!

Am revenit și e bătălia cu ce găsim la o zi de naștere. Tudor, îmi place că zice multă veselă murdară. Ne salută Eugen. Nu sunt oameni dragi, balon, tort, șampanie, lumânări, flori. Omagiatul nu e videograf și fotograf. Nu e poliția, frigărui. Da, Mihal, ceva evident și nu neapărat legat de ziua de naștere. Da, e nu neapărat de ziua de sărbătoare. Dar e ceva legat de sărbătoare. Nu foc, nu magician.

S-a adormit ursul păcălit de vulpe. Vai, ne mai mintim despre povești. Nici frumoasa adormită. Salut din Anglia de la Pepsic. Nu e cu ridichea uriașă, frumoasa și bestia păcălătând. Pinocchio! Ivan! Pinocchio! A doilea

Pure Relax Wellness and Spa Center și dăm aceste două bilete unei persoane ca să poată merge în doi la piscină. Tot ce trebuie să faceți pe parcursul orei, să fiți atenți la trei cuvinte pe care le dau eu când vreau, într-un mod la orice minut. Cine e atent și mă sună pe final la 078 60 107 și 9 FM. Am vrut să zic ca de obicei, îmi zice trei cuvinte și ia premiul, nimic mai ușor. Salută-ți de Barcelona, guapissima, o zi faină, mersi Igor, mersi.

relaxăm un pic și se duce și vara. Așa că savurați fiecare moment din ce a mai rămas. Că apoi iar începe depresia de toamnă, dar nu aveți cum să aveți depresie de toamnă, pentru că există Radio Record. Există colegii mei, Wake Up-eri, care vă așteaptă în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 11. Iar eu vă aștept în fiecare zi de la 3 la 5 seara, da? După amiază. PM, post-mori, meridian, da?

Deci nu e vorba de mure, nici de ciuperci, nici de vrascuri, nici de frunze, nici de veverițe. Vrascuri putregai, izvor, șarpe, căpușe, nu. Pe Mihalăci care fugărește un ce? Că vrea frigărui? Păsări, copaci, ghindă, hello, coarne, nu, dar mă gândeam să scriu coarne, dar nu e coarne. Așa, eu astăzi am văzut leu și maimuțe ai văzut. Aha, ai fost la Vinuș la grădina zoologică, chiar aici, la noi, lângă radio. Nu e umbră.

Vă să zice felicitări lui Grigori Platon, vinerea viitoare este omagiat Viorel, să știi că îmi scrii vinerea viitoare, de ce nu? Tot el zice mure, ciuperci, no, no, no. Salut din Spania, Zaragoza. Nu flori, nu ciuperci, nu alune, nu tei. Salut, salut из Беларуси, Гродно. Salut, salut, Беларусь. Много из Беларуси сегодня. Așa, nu e pădurar, urzici, tei, alune, ciuperci. No, stejar, no.

Deci în pădure nu e măcieș, nu alune, nu frigărui, nu cartofi, nu lobod. Așa, 5 Andrei găsim acolo. Nu.

de la Orhei, hai că vă dau un indiciu. Mai ales când dă bruma, se mănâncă asta. Și se strâng. Costea, bravo! Primul cuvânt de astăzi. Porumbrele! Porumbrele, da? Cum e în limba rusă? Cerni, nu cernică. Galubica.

Certapaloc. Porumbrele a zis și Codic la ora 4 și 12 minute. Așa, măcești, mure, ciuperci, ablipica, zice Mihail, iagăde. Da, da, trebuie să zice care anume. Afine, nu, drava, coarne, chizil, nu, nu,

la Laco Joșna, un complex cu piscine noi, modern, cu apă încălzită și filtrată, cu sare, vestiare curate, dușuri separate la doar câțiva kilometri de la Chișinău. Sunt și indicatoare, se află chiar lângă stradă, așa că îi găsiți ușor, au și mâncare și de toate. Mergeți la ei ca să, nu știu, să vă odihniți alături de

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la mult cel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Mult Cell sau pe eShop moltcell.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079.
4: Dance лето.
2: На рекорде.

август, să fie august. Salutări pentru mama și tata din Domintei. Salut, Cristina, și salutări pentru Caterina de la Ghenadie. Așa.

Deci avem multe mânuțe sus și începem cu zodia berbec. Seara vine cu o schimbare de ritm. Cineva poate încerca să-ți testeze răbdarea, dar tu ai avantaj dacă nu reacționezi impulsiv. O conversație sinceră poate clarifica ceva care te-a măcinat. Taur, ai nevoie de liniște și de oameni care să nu te obosească. O invitație spontană încă, însă s-ar putea să fie exact ce trebuie. În dragoste, un gest mic spune mai mult decât o declarație. Gemeni, atenție la un mesaj care pare banal, dar ascunde o intenție. S-ar putea să afli ceva interesant dacă pui întrebarea potrivită. Seara favorizează flirtul și conversațiile cu subînțeles. Rac, nu mai încerca să ghicezi ce simte cineva. Dacă vrei un răspuns, întreabă. Intuiția ta este bună în seara asta, dar emoțiile pot exagera ceea ce simți. Leu, ești într-o energie în care atrage atenția. Cineva te observă mai mult decât se lasă să se vadă. Profită de această seară pentru ceva care îți amintește cât de bine îți stă să fii tu. Fecioară, lasă măcar pentru câteva ore lista cu ce trebuie de făcut. Ai nevoie de relaxare. O veste legată de bani sau munca îți poate schimba dispoziția în bine. Balanță, seara aduce o alegere între ceea ce este comod și ceea ce îți dorești cu adevărat.

copilul îți vei da seama. Nu forța lucrurile, lasă persoana respectivă să, dea singur, să se dea singură de gol. Săgetător chef de ieșire, aventură și oameni noi, dacă apare o invitație neașteptată, nu o refuza prea repede. O întâlnire aparent întâmplătoare poate deveni memorabilă. Capricorn, ai nevoie să cobori puțin garda, nu orice apropiere vine cu obligație și nu orice persoană vrea ceva de la tine. Seara e bună pentru apropiere și reconectare. Vărsător, o idee nebunească poate fi exact ideea de care aveai nevoie, nu căuta explicații pentru fiecare impuls. În dragoste, spontanietatea îți aduce un avantaj neașteptat. Pești, emoții intense în seara asta, poți primi un semn, un mesaj sau atenție de la cineva de la care nu te așteptai. Nu idealiza însă, bucură-te de moment și observă fapte.

Republica Moldova își modernizează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată, valabilă până în 2030, a fost elaborată de experți finlandezi împreună cu Ministerul Mediului și instituțiile naționale de profil în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Una dintre principalele măsuri este extinderea rețelei naționale de monitorizare. Până în 2027 vor fi instalate 10 stații automate noi, inclusiv la Bălți, Iedineț, Cahul, Varnița și Ghidighici. Acestea vor completa stațiile existente în Chișinău, Mateu și Leova. Echipamentele vor măsura concentrațiile particulelor fine care pot afecta sănătatea, dar și alți poluanți atmosferici. Datele colectate vor ajuta autoritățile să identifice mai precis sursele de poluare, să evalueze riscurile și să adopte mai rapid măsuri pentru protejarea populației și a mediului. 10 spitale din Republica Moldova vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică menite să reducă atât consumul de energie, cât și cheltuielile instituțiilor medicale. Potrivit guvernului, clădirile vor fi termoizolate, iar sistemele de încălzire și iluminatul vor fi modernizate. Unele spitale vor fi dotate și cu instalații pentru producerea energiei solare. În urma acestor intervenții, consumul de energie în instituțiile beneficiare ar urma să scadă cu aproximativ 41%. Autoritățile estimează că economiile obținute vor ajunge la circa 2,8 milioane de euro anual. Proiectul face parte din măsurile destinate consolidării securității energetice a Moldovei și utilizării mai eficiente a resurselor în instituțiile publice. Banii economisiți vor putea fi direcționați către alte necesități ale spitalelor. Grădinițele din Moldova vor putea instala sisteme de supraveghere video, însă această măsură nu va fi obligatorie. Noua instrucțiune publicată în Monitorul Oficial stabilește că decizia va fi luată de conducerea instituției sau de autoritatea locală, după consultarea părinților și a personalului. Camerele vor putea fi utilizate doar pentru siguranța copiilor și angajaților, prevenirea incidentelor, protejarea bunurilor și controlul accesului. Este interzisă folosirea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea educatorilor sau distribuirea în spațiul public și pe rețele sociale. Supravegherea va fi permisă în zonele de acces, pe coridoare și în spațiile comune. În sălile de grupă și spațiile de joacă vor exista condiții stricte, iar instalarea camerelor în dormitoare, grupuri sanitare, vestiare și cabinete medicale va fi interzisă. Peste 95 de primari din Republica Moldova s-au reunit la Bălți pentru a discuta despre implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților și despre politicile locale dedicate acestora. La Forumul Național al Primarilor pentru Tineri participă și reprezentanții ai autorităților centrale, ai organizațiilor de tineret și ai societății civile. Evenimentul este găzduit de municipiul Bălți, care deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Participanții analizează experiențele localităților care au avut anterior acest statut, inclusiv Iedineț și Cahul, unde proiectele desfășurate le-au oferit tinerilor mai multe posibilități de a-și promova ideile și de a se implica în viața comunității. În cadrul celor 6 paneluri sunt discutate oportunitățile de finanțare, viitorul politicilor de tineret și rolul administrațiilor locale. Forumul urmărește și crearea unei rețele de cooperare, astfel încât vocea tinerilor să fie auzită mai mult în procesul de luare a deciziilor. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud, maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții, mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

ne urmărește Lex și ne ascultă cu drag și munca merge mai vesel. Mersi tare mult, iar Alex zice că transmite salutări la toți moldovenii care sunt plecanți în vacanță. Așa, vacanță frumoasă. Cineva zicea că eu de fiecare dată când ascult știrile mă apucă căscatul, dar asta e influența vocii de povestitor a știriștilor noștri, Cristina

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитро Сен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: 400. 400. 400 тысяч леев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Себо.
4: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
6: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Creșterea afacerii tale. Vărat. Creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până

Dragilor, amintesc că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul orei sunt cei de la Pure Relax Wellness and Spa Center, care se află la Cojușta, aproape de stradă. Au piscină, piscină pentru copii, care e filtrată, cu apă caldă, au piscină, au dușuri, au șezlonguri, au zonă unde puteți să mâncați și să vă relaxați alături de familie și oamenii dragi. Iar cel de-al treilea cuvânt care intră în cursa pentru premiu este cuvântul MAI. MAI. Așa, deci hai să fie la 078 60 179.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua! Cu cine avem onoarea?
0: Cu Vadim.
1: Vadim, salutare! N-ai mai luat premiul la, de la Pure Relax?
0: La sponsor dat, nu, la alți concursuri, da.
1: Așa, foarte bine! Care sunt cele trei cuvinte, Vadim?
0: August, decembrie și mai.
1: Așa, bravo! Vadim, tu ești pe canalul nostru de Telegram?
0: Și pe Telegram și pe TikTok.
1: O să te rog să-mi dai un mesaj, da? Când mie pe... mă găsești acolo în Telegram pe mine și îmi dai un mesaj ca să-ți dau biletele, să spun cum intra. Da, da, da. Vino cu un mesaj pentru ascultătorii noștri. E vineri, totuși, ce faci mâine?
0: La muncă.
1: Ai, trist. Asta e. Hai,
0: mai am un pic, mă odihnesc. E un concediu. Să plec la piscină.
1: Așa, o să pleci la piscină. Asta e minunat. Le mulțumim celor de la Pure Relax. A?
0: Din toată săptămâna abia acum am dat de voi.
1: Asta e. Se întâmplă, se întâmplă. Bă, Vadim, o zi minunată. Și weekend frumos. Pa, pa.
0: Pa, pa, o zi bună.
1: Pa, pa. A plecat. A plecat biletul la Vadim și mulțumim că vezi participă. A, uite cât

Așa, câte numere s-au pierdut? Sunt multe care n-au ajuns. Lica zice, în august m-am măritat, în decembrie m-am născut, în mai am divorțat. Ai văzut? Dar eu am pus în august că ce? În august că suntem, în august, în decembrie că am născut prima oară și în mai că am născut a doua oară. Cred că de asta iar nu m-am ales pe mine. Trebuia să pun și martie. Asta e, gata, bai, avem zile, o să mai dăm premii de la partenerii noștri. Acest program a conținut plasare de produs, dragilor. Weekend minunat în continuare. Vă aștept luni de la 3 la 5. Colegii mei vă așteaptă de la 7 la 11. Wake up-eri, da? Și Iulinca și Victor. Așa că baftă în continuare. Weekend frumos. Savurați, încărcați-vă bateriile.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
9: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
10: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
11: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
12: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Такая секунд май дрейс.
0: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
13: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
14: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764 4 179. Record.

0: posibilități de a-și alege furnizorul. Potrivit ANRE, la sfârșitul lunii iunie erau înregistrați 36 de furnizori licențiați, dintre care 11 activau efectiv pe piață. Pe segmentul angro, 10 companii au realizat tranzacții în primul semestru. În perioada ianuarie-iunie, Republica Moldova importa 597 milioane metri cub de gaze, cu 7% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Resursele au fost cumpărate de la furnizori de pe mai multe piețe europene, inclusiv din România, Austria și Bulgaria. Un pas important în procesul de liberalizare a fost făcut în aprilie, când 193 dintre cei 203 mari consumatori non-casnici au încheiat contracte la prețuri negociate. Aceștia reprezintă aproximativ 55% din consumul final de gaze. ANRE precizează că și întreprinderile mici, dar și consumatorii casnici pot solicita oferte, compara prețurile și condițiile contractuale și își pot alege furnizorul potrivit. Sistemul ECOL, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul producerii unui accident rutier, va fi reglementat prin lege în Republica Moldova. Decretul de promulgare și modificările aduse legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență au fost publicate în Monitorul Oficial. Prin intermediul ECOL, Serviciul 112 va putea fi alertat automat atunci când un automobil este implicat într-un accident grav. Mecanismul este important, mai ales în situațiile în care șoferul sau pasagerii sunt răniți și nu pot suna pentru a cere ajutor. Implementarea sistemului ar urma să reducă timpul necesar pentru anunțarea incidentului și să permită mobilizarea mai rapidă a echipajelor de poliție, ambulanță și salvatori. Noile prevederi stabilesc cadrul legal necesar pentru organizarea și funcționarea acestui serviciu din Republica Moldova. Cantinele din 5 instituții de învățământ din Stânga Nistrului vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Proiectul în valoare de peste 1 milion de lei este finanțat de Guvernul României. Documentele necesare au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației din Republica Moldova și a instituției finanțatoare. Investiția va îmbunătăți condițiile de alimentație pentru aproximativ 2000 de elevi și va permite organizarea unor servicii mai sigure și mai bine adaptate nevoilor copiilor. Beneficiare sunt liceele Mihai Eminescu și Alexandru cel Bun din Bender, liceul Evrica din Raion, Râbnița, Gimnaziul Republican Roghi și Gimnaziul Constantin Sucitu. Inițiativa face parte din Planul de Cooperare și Asistență pentru anul 2026. Seceta afectează rezervele lacului de acumulare Stânca Costești. Din cauza deficitului hidrologic, Republica Moldova și România au redus volumul de apă evacuată în râul Prut și au ajustat regimul de funcționare a instalațiilor hidroenergetice. Prioritatea autorităților este alimentarea populației cu apă potabilă și menținerea debitului ecologic minim. În paralel, continuă reabilitarea barajului Stânca Costești. Proiectul valorează 32 de milioane de lei, iar lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 80%. Acestea includ modernizarea sistemului de monitorizare a infiltrației, intervenții la evacuările de fund și consolidarea structurii de beton. Din 28 iulie, în Republica Moldova este instituită alertă hidrologică pentru 30 de zile. Totodată, Chișinăul și Kievul au redus temporar evacuarea apei din lacul Novodnestrovsk la 75 de metri cub pe secundă până la sfârșitul lunii august. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Moltzel.

0: выходные вдвое лучше.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето!
2: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: Econom, Medium și Premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md. 0798832. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
7: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 107.

0: dar importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
8: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
10: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето на рекорде.

0: Republica Moldova își modernizează sistemul de monitorizare a calității aerului și îl aliniază la standardele Uniunii Europene. O strategie actualizată, valabilă până în 2030, a fost elaborată de experți finlandezi împreună cu Ministerul Mediului și instituțiile naționale de profil în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Una dintre principalele măsuri este extinderea rețelei naționale de monitorizare. Până în 2027 vor fi instalate 10 stații automate noi, inclusiv la Bălți, Iedineț, Cahul, Varnița și Ghidighici. Acestea vor completa stațiile existente în Chișinău, Mateu și Leova. Echipamentele vor măsura concentrațiile particulelor fine care pot afecta sănătatea, dar și alți poluanți atmosferici. Datele colectate vor ajuta autoritățile să identifice mai precis sursele de poluare, să evalueze riscurile și să adopte mai rapid măsuri pentru protejarea populației și a mediului. 10 spitale din Republica Moldova vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică menite să reducă atât consumul de energie, cât și cheltuielile instituțiilor medicale. Potrivit guvernului, clădirile vor fi termoizolate, iar sistemele de încălzire și iluminatul vor fi modernizate. Unele spitale vor fi dotate și cu instalații pentru producerea energiei solare. În urma acestor intervenții, consumul de energie în instituțiile beneficiare ar urma să scadă cu aproximativ 41%. Autoritățile estimează că economiile obținute vor ajunge la circa 2,8 milioane de euro anual. Proiectul face parte din măsurile destinate consolidării securității energetice a Moldovei și utilizării mai eficiente a resurselor în instituțiile publice. Banii economisiți vor putea fi direcționați către alte necesități ale spitalelor. Grădinițele din Moldova vor putea instala sisteme de supraveghere video, însă această măsură nu va fi obligatorie. Noua instrucțiune publicată în Monitorul Oficial stabilește că decizia va fi luată de conducerea instituției sau de autoritatea locală, după consultarea părinților și a personalului. Camerele vor putea fi utilizate doar pentru siguranța copiilor și angajaților, prevenirea incidentelor, protejarea bunurilor și controlul accesului. Este interzisă folosirea imaginilor pentru monitorizarea permanentă a copiilor, evaluarea educatorilor sau distribuirea în spațiul public și pe rețele sociale. Supravegherea va fi permisă în zonele de acces, pe coridoare și în spațiile comune. În sălile de grupă și spațiile de joacă vor exista condiții stricte, iar instalarea camerelor în dormitoare, grupuri sanitare, vestiare și cabinete medicale va fi interzisă. Peste 95 de primari din Republica Moldova s-au reunit la Bălți pentru a discuta despre implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților și despre politicile locale dedicate acestora. La Forumul Național al Primarilor pentru Tineri participă și reprezentanții ai autorităților centrale, ai organizațiilor de tineret și ai societății civile. Evenimentul este găzduit de municipiul Bălți, care deține în acest an titlul de capitală a tineretului. Participanții analizează experiențele localităților care au avut anterior acest statut, inclusiv Iedineț și Cahul, unde proiectele desfășurate le-au oferit tinerilor mai multe posibilități de a-și promova ideile și de a se implica în viața comunității. În cadrul celor 6 paneluri sunt discutate oportunitățile de finanțare, viitorul politicilor de tineret și rolul administrațiilor locale. Forumul urmărește și crearea unei rețele de cooperare, astfel încât vocea tinerilor să fie auzită mai mult în procesul de luare a deciziilor. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud, maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții, mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: soluție. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
9: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
10: Предприниматели не ждут, они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
11: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
12: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
13: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
14: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
10: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
12: Fanconi Riviera представляет.
13: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
12: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Fanconi Riviera.
0: Рекорд. Dance Radio.
14: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Record News.
1: Disciplina arta ar putea fi predată după un program nou în școlile din Republica Moldova. Începând cu 1 septembrie 2027, proiectul propus pentru consultări publice de Ministerul Educației va integra mai strâns educația muzicală și artele plastice, fără a modifica specializarea profesorilor. Cadrele didactice de muzică vor continua să predea prin cântec, audiție și interpretare, iar profesorii de artă plastică prin desen, pictură, modelaj și compoziție. Noutatea constă în combinarea unor metode. Muzica va putea inspira realizarea unui desen, iar mișcarea, exercițiile ritmice sau jocurile de rol vor fi folosite ca instrumente auxiliare. Proiectul nu este încă definitiv. După aprobarea acestuia, peste 8.000 de profesori vor fi instruiți etapizat, iar pentru ele vor fi elaborate manuale și materiale metodice noi. Opiniile cadrelor didactice, părinților, elevilor și comunității academice urmează să fie analizate. Permisele pentru armele cu destinație civilă solicitate după 1 iulie vor fi valabile 3 ani, iar cele pentru care cererile au fost depuse anterior își vor păstra valabilitatea de 5 ani. Prevederea face parte dintr-un proiect elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, care urmează să fie examinat de guvern. Documentul introduce și reguli noi, armonizate cu legislația europeană privind marcarea, dezactivarea și verificarea armelor. Astfel, acestea vor putea fi urmărite mai ușor de la producător până la utilizatorul final, iar armele dezactivate vor primi un marcaj și un certificat care confirmă că nu mai pot fi folosite. Cetățenii străini vor putea intra în Republica Moldova cu arme deținute legal pentru expoziții, filmări, instruiri, reconstruiri istorice sau tranzit. Proiectul reglementează și pașaportul european pentru armele de foc, precum și certificarea armelor de alarmă și semnalizare, care nu vor putea fi procurate de persoanele fizice. Elevii de peste 16 ani și studenții interesați de economie, sectorul bancar, investiții sau administrație publică se pot înscrie într-un nou program de mentorat lansat de Banca Națională a Moldovei. Programul Viitorul în finanțe publice și în domeniul bancar va începe în această toamnă și va dura 8 săptămâni. Participanții vor fi selectați în baza unei cereri scrise și a unui interviu, apoi vor lucra alături de femei care ocupă funcții de conducere în sectorul financiar. Tinerii vor vizita instituțiile în care activează mentorii și vor afla cum arată în practică o carieră în finanțe publice, bănci sau investiții. Vor fi abordate și alegerea profesiei, activitatea în condiții de presiune și echilibru dintre muncă și viața personală. La final, fiecare participant va primi îndrumări privind studiile, cursurile sau stagiile potrivite obiectivelor sale profesionale. În zilele de 15 și 16 august, în parcul La Izvor din Chișinău, se vor desfășura Cupa Europeană de Triatlon pentru juniori și Campionatul Național de Triatlon. Competițiile vor reuni sportivi din Republica Moldova și din peste 15 state europene. Pentru siguranța participanților, circulația rutieră va fi restricționată în ambele zile, între orele 3 dimineața și 15 pe strada Calea Ieșilor, în perimetru cuprins între strada Mesager și stația Peco de pe Calea Ieșilor 75. Accesul de pe strada Ghidighici spre Calea Ieșilor va fi de asemenea limitat temporar, iar parcarea automobilelor în zonă va fi interzisă. Șoferii vor putea ieși direct spre șoseaua Balcani din capătul străzii Ghidighici. Aceștia sunt îndemnați să evite zona, să aleagă rute alternative și să respecte indicatoarele temporare. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 14 august. Astăzi avem parte de vreme liniștită și confortabilă. Cerul este variabil, precipitații nu avem prognozate, iar vântul suflă slab până la moderat. În nordul țării, temperaturile ajung la 24-26 de grade. În raioanele centrale se înregistrează până la 27-28 de grade, iar în sud maximile ating 29 de grade cu plus. La Chișinău sunt până la plus 28 de grade pe parcursul zilei, iar în timpul nopții mercurul din termometre coboară la plus 14 grade Celsius. Astăzi este valabil în continuare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație pe fondul lipsei precipitațiilor. Nu sunt însă emise avertizări de caniculă sau instabilitate atmosferică. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

0: Este 30 лет первые.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bară 2. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetur.md.
4: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Чалмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Чалмари, 36.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молдцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молдцел или на e-shop molcel.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Fanconi Riviera представляет.
4: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
3: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт «Саян». Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Riviera.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensiv.

mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Fanconi Riviera представляет.
5: Тебе нравится мой вайп и мое начало.
4: В эту пятницу, 14 августа, лайв-концерт Саян. Один из самых ярких артистов этого лета. Инфо 079-808080. Фанкони Riviera.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

voice. Human voice.